Primer 11 de agosto que ya callari, no han spaca guata callari ya. Y marai con guata callari. Niaupa, Jesuacuna, Casaftenca, Inca Cuna, Mitampeca, Chay Puncho ya, Chilla guata callari Puncho cara. Chau Puncho mi, Incapas, Alpa, y apuita callare, al payapo y callarico. Ancheta eroasco, guayhei, mataray, no canchisca, ni al pasca, cheta eroarjans. Cacha mamataca, cavarjansis, mamanchista jina, y maraiku, taime mi juitaca rurum, causa nanchista. Uno antupachinchis, cacha mamanchista, cariwampas tupachisum manjina. Hay luna que yo ya en empaja. Pacha mamaca, warmi. Uno tajmi kari. Kari van warmi antupastan mujuta churanju. Chay mujun ruru. Chay ruru tatajmi no canchis mi junchis. Chay mi español simipi mi sarano. Ma, mana maipipas, runaja tao sanjachu que pachapi jinaja. Kay pachantinti universo nuskapeka manan alpans pachamamanchis inakanchu. Chaychu nisuman kay pachamamanchis ni manaña aliñachu, manaña ruruñachu. Haku hopa pachamamata maskakanchu manan kanchu wayke panaykuna. Kayllan wasinchis. Kayllan pachamamanchis. Kayllamantan kawsanchis. Chaya kaylimpa programanchispeka niraykichis. Guayqay panay. Manan imatapas mikhusunmanchu, mana altapi, mana altapi tartusqataqa. Mana altaq rurusqantaqa, manan mikhusunmanchu guayqay panay. A ver, abogadukuna papelta mikhuchunku, guardiakuna militarkuna pistolasninkuta tiempochispi kalduta ruwachunku. A ver, chayllata yuyaychi. Warakucha choferkuna. Lantan kumanta churrasco taruachonko. A ver, me voy a decir. Manan y matatkunan que bombakuna. Que kikin internet ni sakunata laftoche computadora kunata chukaskasunchis. Cheita chumikusunga ejeita nai. Manan. Aipa rurus kalyanta. Pachamama huachas kalyanta mihunchis. Kailan kausaita kakoanchis. Que hay minojanchis, miserami. Que hay pachanamanchista, guanyo chichanchis, chiria chichanchis. Jampatukuna manaña capuñacho. Y maraiku. Manachaninta. Que yachaisapa ingeniero kuna. Apamuanchi yachaikunata. Abono, nitrógeno, fósforo, potasio, chaikunata. Que hay manta fungicidas, pesticidas. Y no hay mana fumiganapa. Wanichi kurukuna, wanchinapa, ranchapa, kurupa, padre kurupa, ima imanapa. Kawaricha, nyau karkanchu, mosca de la fruta, okukuna, kuruyok tara nyaupa, mana riki, mana, imaraiku. Kei kurutaka, mihupogia, hokkuru. Kei paikuna pura, kawarinakuk, wanichinakuk. Kunan kay fruta ismuch kurutaja, hok kuru mihupa. Hampatu mihu frutilla, mihu kunata. Yau hakunata, inata kuika kunata, inata chay, babosa mis hakunata. Cheta hampatu pas yanapao kaya kanchis. Chaita pis mojansi ya chiri ya chinchis. Kay abono kunata churaspa. Manañan kay pacha. Abono ruwa kunanta. Munan chinyachi. Imaena hoj onkoskaman vitamina ya tani. Kosuman jimas manañan mi kunata kosuman cho. Vitamina ya wanya pastillas ya wanya kausama. Kikinta ero antes agricultura. Abono ta churaronchis.
Хумигаранчис жа сумах таля михви аму. Че я хайна программа пеха мерайкичис. Канцер ме супайток онерийшен. Рунан уальнейшен. И марайку. Кай хумигаска, кай тенену куна. Апис ханчис куна мантая. Чай куна мантая вайхай панай. Чай михвитас мананя алиньячу. Чай михвитас мананя калиньячу. Карич, кайнин паримасиарани фреса кунанан парики. Хайкатан фумиганку, фресата, томатит, кай колифлор. Липин бездуракуната литто фумиган. Чай фумигаска кунака манай люйчу майлиска лёгсин. Хэпан читин плантапи, чай патах михунчис. Чай вантах мноханчис панцерван онхунчис вайкатанай кума. Но ханчис ми уаню чисянчис кай пачата. Унунчиста кэличанчис. Сачанчиста сириачинчис. Ниан кайнин па программа кунапи нерайкичис ня. Сачакунапас унутака хатин. Сапхинтан пачак сонкома айкун. Чайми пупью кунапи унут охама вайхэйтанай. Коцакунаманта уну. Суи суи акаму, цей суи дзюс контакми. Патаму мананте нисхакунапи, пухюкунапи, цей ми вайхей танай каусай нинчис. Цей ми пачамаманчистаха, няу пахрунакуната, сумахта ютайчахку, сумахта анянчахку, сумахта хайварикохку, порке Pacarya mihuitaka kausaitaka kawanchis. Aitalia. Runak yankaskanwan. Runak makinwan. Kampesinok makinwan. Yankanyan chay bomba kunatas imapas. Manan chay tak mikusun chuehey. Manan. Aitak ruskalyan tam mikusun chuehey. Chay tam wakach ayru kusarami kunan wehey. Banya anyay uyari waskaitik simanta.